mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam.

0: Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe?
2: Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.

0: srce.
1: Muzika za dušu.
2: Radio Lola.
3: Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.